na wutimi wo say yare ye lepros ya bane so ama a dis a degrade ni beauty obi a wo oye ni onimdiafo obi a ye bunu obi a nkofo de ni die ma no nanso abrabo mo ahokere ene amane nti okoda prison ba e no nani.